0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

0: Dobar dan, vi ste?
1: Student. Radio. Student.

0: ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
1: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Dobar dan, vi ste?
1: Student. Radio.

0: Tom i Jerry, Pink Panther, Zekoslav Mrkva i mnogi drugi pjevaju i plešu na Anima Festu u tematskom programu Glazba u animiranom filmu. Zaplešite i vi s nama uz preko 300 filmova od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
1: And why on 100.5.
2: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
3: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
2: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
3: Između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i cider, sve po 3 eura.
2: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat 2.
3: Močvarni Birc, Banina nasip.
4: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
5: Radio koji nije za svakoga.

0: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi?
1: Pa gospođo, studentski radovi.
2: Radio Student.
3: Pozdrav svima, hvala što slušate. Danas smo ispred FER-a i sa mnom je Kijen Pavić, predsjednica lokalnog odbora ISEK-a na FER-u. Kijen, hvala ti što si tu i dobrodošla.
4: Hvala što ste me primili.
3: Zanima me kako bi opisala organizaciju ISEK nekome tko nikad nije čuo za nju.
4: ISEK je organizacija mladih za mlade. Vođena je od strane mladih ljudi između 18 i 30 godina, te nudi jako puno prilika za iskustvo i rast isto mladim ljudima između 18 i 30. Bilo to razvoj kroz članstvo ili međunarodne razmjene.
3: I što studenti mogu očekivati prijavom na jedan od vaših projekata? Znam da imate 3 projekta. Možeš li nam reći malo više o svakom i što mogu očekivati zapravo studenti?
4: Naravno. Global Volunteer je projekt za volonterske prakse koje su od trajanja 6 do 8 tjedana, te je fokus na pridonošenju jednom od SDG-eva i osobnom razvoju te međukulturalnom iskustvu. Dok je Global Talent projekt koji je fokusiran na stručne prakse u inozemstvu, traje od 6 tjedana pa do 78 tjedana, odnosno godinu i pol. Nudi profesionalno iskustvo u inozemstvu u raznim područjima kao što su IT, marketing, business development, financije, management i drugi. Te je fokus isto na osobnom, ali malo više i na profesionalnom razvoju. I također imamo Global Teacher koji je projekt učiteljske razmjene, fokusiran na praksu u obrazovanju diljem svijeta.
3: Pošto su jako popularni sada drugi neki programi za razmjene studenata, poput Work and Travel-a i Erasmusa, za ISEK nije puno ljudi čulo. Koju bi ti distinkciju napravila od drugih projekata razmjene studenata?
4: Prva distinkcija je svakako to da ISEK djeluje u više 100 zemalja svijeta. Znači, nije fokusiran samo na Europu kao, na primjer, Erasmus ili samo na SAD kao što je Work and Travel, već stvarno nudi prilike u mnogim zemljama i u mnogim aspektima. Nudi od volontiranja, stručnih praksi i učiteljskih praksi. Osim toga je druga velika razlika konstantna podrška od trenutka kada se mlada osoba prijavi na jedan od naših projekata. Ima kontinuiranu podršku od strane naših volontera kroz cijeli proces prijave, selekcije, odabira prakse. Kada ode na praksu, isto tako konstantno je u kontaktu s nama i sa ISEK-om u zemlju u kojoj ide, te kada se vrati, isto tako ima podršku nakon toga.
3: Rekla si također, evo, prije intervjua da ISEK je jedna posebna zajednica. Što ju čini drugačijom od drugih zajednica za razmjenu studenata? Što zapravo misliš da je čar u tome?
4: Znači, ISEK je udruga koja je nastala nakon Drugog svjetskog rata, te i dalje nosi iste vrijednosti i isti cilj s kojim je bila osnovana. Svaka osoba koja je u ISEK-u, koja radi u bilo kojem timu, svaki član i volonter, se vodi sa istim vrijednostima i uvijek im je u cilju taj značaj međukulturalnog razumijevanja i aktivacije leadershipa. Ovo je volonterska udruga, tako da svaka osoba kojom ćete doći u kontakt je tu zato što želi biti tu, zato što je stalo do vašeg iskustva i mislim da se to stvarno

0: zajednicom i za stvaranje impakta kroz mlade.
1: Evo, upravo si se zapravo i vratila s konferencije u Grčkoj. Možeš li reći malo više o tome i putuješ li često u sklopu Isaaca?
0: Da, bili smo sada na konferenciji u Grčkoj, u Pirgosu. Konferencija je trajala 5 dana. To je regionalna konferencija koja je svrha spojiti sve članove Isaaca koji rade na praksama i predsjednice lokalnih i nacionalnih odbora, kako bi se uspjeli povezati, kako bi se uspjeli upoznati i stvoriti odnose, te razmijeniti znanja o našim praktikantima kako bi im još više približili iskustvo Isaac razmjena. Stalno, 2 puta godišnje imamo nacionalne konferencije u Hrvatskoj na koje idemo. One su sad zadnja 2 puta bile u Fužinama, bile i u Selcu. Često znamo otići do nacionalnih konferencija u Bosni, u Srbiji, ali i ostalih. Predsjednici, tj. Predsjedništvo lokalnih i nacionalnih odbora isto imaju priliku otići svake godine na Euro Expo, to je ta konferencija u Grčkoj koja se odvija u 3. mjesecu svake godine, te internacionalni kongres koji je internacionalna konferencija za sve članove koja će se ove godine držati u Indoneziji. Tako da članovi svakako imaju priliku i putovati i razviti se bilo kroz nekakve konferencije, posjete drugim državama ili kroz same prakse.
1: Da se vratimo nazad na studente koji žele se prijaviti na neki od projekata. Koji su okvirni troškovi? Pričala si o tome da projekti su drugačiji i drugačijeg trajanja. Pa koliko studenti mogu zapravo očekivati da trebaju se pripremiti novčano prije nego što se prijave?
0: Financijski trošak svakog studenta, svakog praktikanta jako ovisi o samom projektu na koji će ići i o trajanju, no i o samom njihovom financijskoj mogućnosti. Ono što je fiksno za svakog praktikanta je exchange fee koji plaćaju lokalnom odboru u Hrvatskoj s kojim idu. On je za volonterske prakse 106 eura, za stručne prakse je između 160 i 260, ovisno o trajanju. Isto tako su troškovi putovanja, ako je potrebna viza, osiguranje i nekakav džeparac za suvenire, pića, izlaske, šta god im je potrebno. Jako, najveći trošak je zapravo taj trošak putovanja, tako da svaka osoba koja ima želju otići negdje, s njom gledamo prema njihovoj financijskoj mogućnosti gdje bi moglo biti najoptimalnije da odu, zato što je jako velika razlika otići u Poljsku za koju je potreban otprilike trošak od 300 eura i u, na primjer, Keniju za koje je potrebno otprilike 1500 eura. Jako ovisi o tome zbog čega, na kakav projekt, na koliko dugo i gdje bi osoba htjela ići na praksu.
1: Svakako smatrate da se bolje prilagođujete studentu nego tipa neki programi poput Work and Travel i Erasmusa, u smislu da ste možda financijski lakši njima za pokriti?
0: Svakako sa svakim praktikantom radimo individualno, prilagođavamo se njihovim mogućnostima, iako su ponuda prakse volonterskih i stručnih fiksne, uvijek komuniciramo i zajedno sa njima tražimo najbolju opciju, dok nas to baš izdvaja ta konstantna podrška i jednostavnost prijave, tako da ukoliko neko ima manji budžet, uvijek će se za tu osobu naći destinacija i projekt koja mu odgovara.
1: A što se tiče iskustva ljudi koji su već putovali s vašom organizacijom, trenutno nemate web mjesto za podijelite iskustva, ali rekla si mi da sa svakom osobom prije nego što ode na neko putovanje da je spojite zapravo sa nekome tko je bio. I onda zanima me jesi li ti čula o nekim iskustvima koja su ti bila specifično posebna ili zanimljiva da podijeliš sada sa slušateljima.
0: Naravno, u prošle godine je jedna djevojka otišla na stručnu praksu od godinu dana u Belgiju, te jako joj se svidjelo iskustvo i čak je dobila ponudu za stalno zaposlenje koju je prihvatila i trenutno je i dalje u Belgiji i dalje radi sa tom firmom. Jedan dečko koji je išao prije isto par godina se jako, jako zbližio sa drugim dečkom koji je isto bio na praksi s njime, te su postali najbolji prijatelji. Taj Hrvat dečko je bio pozvan na vjenčanje kao kum, tako da to su dvije strane iskustva koje ljudi imaju, ili povezano sa drugim ljudima, prijateljstva ili nekakve profesionalne prilike za daljnji rast.
1: Evo za kraj, gdje mogu zapravo pratiti daljnje razvoje vaše agencije?
0: Najjednostavnije je pratiti na Instagramu, bio to Instagram Isaac Croatia, Isaac in Fair, Isaac in Zagreb, Isaac Osijek ili Isaac Zadar. Tu se najbolje vidi iskustvo

0: članova i praktikanata. Također ovo ljeto provodimo jedan projekt sa student televizijom gdje će jedna djevojka sa FPZGA otići u Poljsku na volontersku praksu te snimati i dokumentirati cijelo iskustvo koje će kasnije biti prikazano u emisijskom obliku. Također će preko Instagrama biti prikazani i ostala iskustva praktikanata koja idu na volontersku ili stručnu praksu, tako da će biti puno lakše popratiti i zapravo bliže vidjeti kako to izgleda i kako proći kroz cijeli proces.
1: Odlično, Kijen, hvala ti što si bila tu, a slušatelji možete se vratiti na push pauzu.

0: Birajte jedan komad, jedan euro, jedan komad, jedan euro.
1: Rano nedjeljno jutro u Zagrebu. Dok se neki još bude i piju kavu, ovdje se već ozbiljno pregovara. Ovo je Hrelić, mjesto gdje možete pronaći gotovo sve. Od starih ploča i alata do stvari za koje niste ni znali da postoje. Jedno pravilo vrijedi za sve. Cijena nikad nije fiksna. Svaki štand na Hreliću izgleda kao mala priča za sebe. U jednom gepeku stare kazete i radio iz nekog drugog vremena. Par metara dalje, dijelovi automobila i alati koji su prošli tko zna koliko ruku. Ovdje stvari ne dolaze nove, ovdje dolaze s pričom. I možda baš zato svaka kupnja počinje istim pitanjem. Koliko vrijedi i koliko ste spremni spustiti cijenu.
2: Petri, može.
1: Među desecima štandova svaki ima svoju priču, a neke od njih traju već godinama. Što prodajete na Hreliću?
3: Pa evo, ima svega, znači rabljena roba, ima antiknog namještaja, umjetnina, slika i tako, svega pomalo.
4: Stare stvari.
5: A, retro. To su retro stvari.
1: Samo retro stvari?
5: Retro stvari. Nema određeno, ali uglavnom retro stvari. Stare stvari se traže uglavnom.
1: Koliko dugo već dolazite na Hrelić?
3: Pa evo, ja sam tu od prošle godine.
4: 25 godina.
5: 12 godina.
1: A kako se Hrelić promijenio s godinama?
5: Pa promijenio se nije ništa, ali da ima sve više ljudi, da.
4: A, otkad je kuna bila bolja, sad euro, nije to više. Bolje je bila kuna. Sad kad kažeš jedan euro, to i njima izgleda, ne znam, prije za 10 kuna prodao si jednu stvar bez problema.
3: Uvijek je bolja prodaja kad je malo sunčanije vrijeme. Kad je hladno, onda nema baš toliko prodaje, ali evo, sad je to krenulo, proljeće je tu, pa...
1: A koja je najčudnija ili najzanimljivija stvar koju ste ovdje prodali?
3: Mislim da ne bi to smjela reći javno.
4: To nema pravda, stvarno nema pravda.
1: A koja je najčudnija situacija koju ste doživjeli na Hreliću?
3: Pa evo, baš prošli put, kako prodajem tenisice, pogledam i vidim nepoznate tenisice, onako dosta je raspadnutom stanju. Znači, neko je lagano došao, ostavio si svoje stare tenisice, obukao nove i laganini.
4: Najčudniji dan, da sam skoro ništa prodao.
6: Ništa?
4: Nula, cijelo došao bez veze. To se znalo gdje se da.
1: A odakle vam roba koju prodajete?
3: Ili moja roba, ili sa tavana, ili otkupljujem robu. Imam dosta izvora od kud dolazi roba.
5: Ja sam imala dućan, ostala je roba. I tako da, šta ostaje, to ja sad rješavam.
4: Roba, imam prijatelj koji mi daju susjedi i tako.
1: Ali nisu samo prodavači ti koji imaju svoje taktike. Kupci na Hreliću dolaze s jasnim planom. Ili barem tako misle. Pa što danas tražite na Hreliću?
7: Pa eto, ništa, došao vidjeti šta ima malo.
8: Pa prvenstveno smo došli tražiti pletene košare, ali smo našli sve osim toga.
9: Svašta. Jer na Hreliću ima svega i svačega, ono što vele od igle da lokomotive. A 30 godina dolazim, radi knjiga sam dolazila, jer mislim stvarno povoljne su i imam biblioteku fantastičnu, sve s Hreljića.
7: Da, Ferrero, žena je trudna pa smo došli pa nešto slatko.
10: Pa uglavnom idem nasumično, što ako nešto primijetim, ono tu nikad ne znaš šta možeš naći.
11: Nothing specific, no, just see what's here.
1: Dolazite li često na Hrelić?
7: Pa svaka, jedno mjesečno možda.
10: Jako često, već 33 godine, da.
7: Jedno mjesečno, otprilike.
11: Ne.
1: Ko vam je najbolja kupnja na Hreliću ikad?
9: Najbolja kupnja mi je ono što nisam ni zanadala. Kupila sam jednu knjigu koja je jedino jedan postoji primjerak u Beogradu. To je rukom gravirane stranice iz 770.
10: Pa znala sam, znači, odličnih, recimo, servisa, skroz novih, zapakiranih još, tipa za staklenih komada, za sladolet, ovo ono, za strašno male novce.
8: Pa mislim, ovaj šahovski sat, koji inače košta jako puno, uspio sam ga za 20.
7: A Dress City-a za 10 eura, originalni, nisam znali šta imaju, tako da odlično. Pa jednom sam kupio maj za rušenje zidova, to mi je bilo nekako najbolje.
1: Nakon pregovora i traženja najboljeg ulova, na Hreliću dolazi i vrijeme za pauzu. Jer bez ćevapa, kažu, nema ni pravog Hrelića. A kakva je atmosfera ovdje nedjeljom?
12: Atmosfera je jako dobra, evo, nikad bolja, sve je gužva, puno ljudi.
1: Koliko je prometno inače?
12: A to vam ja ne mogu reći, to vam gazda broji pare na kraju.
1: A dogodili se da netko pokuša cijenkati i oko hrane?
12: Naravno, uvijek se dogodi, ali mi imamo svoje cijene jer hrane, nažalost, kakva je i u dućanu i u nabavi, ne možemo mijenjati jednostavnu cijenu.
1: A je li netko ikad pokušao platiti ćevape nečim sreličavom?
12: Pokušali su nam, evo došao čovjek neki dan sa mobitelom sa štanda, da li bi zamijenili mobitel za jedne ćevape.
1: A ko vam je najluđa nedjelja koju pamtite?
12: Evo, prije dvije nedjelje nismo znali di smo. Mokre gaće su mi bile, da sam imao za promijeniti gaće, gaće bi promijenio.
1: Na kraju dana možda i nije važno što ste kupili na Hreliću. Važno je iskustvo, cjenkanje, slučajni razgovori i ćevapi uz put. Jer ovdje svatko dođe po nešto, a ovdje s malo više nego što je planirao.
6: A ovdje baš i ne znam šta je.
13: Radio Studenti 100,5 MHz!
14: Mama, tata,
15: trudna sam.
16: Jel crnac?
14: Nije, nije crnac.
17: Znači engleskinja.
18: A ne, Hrvatica.
15: Da kaže!
19: Srbin!
20: A sada imamo vrlo zanimljivog gosta. Čovjeka koji je postigao ogromni uspjeh zahvaljujući talentu i kreativnosti. Igor Šeregi, redatelj sada već slavnog filma Svadba, s Magdalenom je podijelio priču iza nastajanja filma.
21: Slušate Glas kulture. Upoznajmo one iza ideja.
22: Pozdrav Igore, hvala vam na dolasku i dobro nam došli.
23: Hvala vam puno na pozivu.
22: Svi znamo koliki uspjeh je film Svadba ostvario, prije svega želim vam čestitati na takvom uspjehu. Mi niti ne znamo zapravo koliko je truda i rada ušlo u stvaranje tog filma, ali mislim da možemo sa sigurnošću reći da se isplatilo.
23: Pa da, evo, mislim, stvarno smo svi iznenađeni, i bizarno je ovaj uspjeh koji se dogodio i koji se još uvijek događa po cijelom svijetu, pošto je film još uvijek u distribuciji. I da, stvarno smo svi presretni i veselimo se, ali uz sve to imamo i ovaj turneju gdje pokušavamo posjetiti što više država u kojima Svadba stvarno odlično prolazi, ali i paralelno smo napisali pod mi, mislim ja, Svadbu 2 i prijavili, tako da se veselimo da ćemo dogodine ili kad već biti ponovo u kinima diljem svijeta.
22: Mi se također nadamo. Rekli ste u podcastu Bit da je 70.000 ulaznica prodano prije premijere filma u Zagrebu i da je naravno bilo straha da će ta brojka padati s vremenom.
23: Da, ja bih to malo pojasnio, jer možda kao u smislu padat, u smislu kad imate takvu pretprodaju za neki film što stvarno niko od nas nije nadao i što je stvarno nezapamćeno u Hrvatskoj, je znači stvar da će vas prvi vikend vidjeti ogromna količina ljudi. E, i onda šta se događa? Vi nakon prvog vikenda u kojem ste isključivo ovisili o vašim nekim medijskim stvarima tipa traileru, tipa ne znam, zamijećenosti u svim medijima, a nakon tog prvog vikenda zapravo vi ste ovisni o reakcijama publike koja je pogledala film taj prvi vikend, što znači da već sljedeći vikend i prek sljedeći vikend ta brojka može jako past ako se ljudima koji su gledali prvi vikend film nije svidio. I tu sam ja imao stvarno velike strahove, jer je to bila stvarno ogromna količina ljudi i tu bi se jako jasno vidjelo ako im se film ne svidi. Na sreću to se stvarno nije desilo, ali čak i drugi, treći tjedan je ta brojka još i rasla i to mi je stvarno bilo veliko olakšanje, ali da me bilo strah, bilo me užasno strah.
22: Evo, bilo strah da će ljudi, prije što ste vidjeli ove brojke od 70.000 ulaznica prodanih, je li bilo straha da će ljudi krivo interpretirati film?
23: Pa razmišljali smo neka dva momenta o toj kao nekoj političkoj situaciji i imali smo neke strahove oko nekih dijelova filma, ali zapravo nas je puno više bilo strah pirata, da će izaći piratska kopija, jer to se recimo u Srbiji dešava redovno, to se desilo i na filmu Toma i Južni vetar i Čuvari formule, na svim tim njihovim recentnim hitovima. Mi smo imali te testne publike u Sinestaru, što nam je Blic osigurao, onda smo vidjeli da film dosta dobro korespondira sa publikom i da niko nije bio ljut, kako ni u Zagrebu, tako ni u Beogradu, jer smo stvarno to nekako iskreno radili. Mislim da su te replike koje glumci izgovaraju dosta iskrene, tako da niko nikom nije ostao dužan, mislim da su to svi tako i doživjeli.
22: A koliko je glumcima bilo dopušteno improvizirati tijekom snimanja?
23: Pa kako kojim? Recimo Reneu s kojim ja radim već zadnjih 20 godina je apsolutno dozvoljeno u dogovoru sa mnom da mijenjamo scenarij, ali ja moram reći da se to događa u periodu, znači ne kad snimamo, nego recimo ili u nekim probama ili netom prije snimanja nešto dogovorimo, nešto skužimo, da smo neku scenu snimili malo drugačije nego što smo planirali, pa to direktno utječe na neku sljedeću scenu. Tako da promjene su dobrodošle, ali kad su organizirane i kad ih unaprijed dogovorimo. Ali ovaj kas koji smo imali su stvarno genijalci i svi su i vrsni komičari. Tako da, kao što svi koji su se ikad bavili komedijom znaju, tu je jako teško dva put imati istu stvar, kamoli na filmu.
22: Rekli ste da ste s Reneom radili već 20 godina, odnosno radili ste na filmu ZG80 i na seriji Bitelji princeze i na raznim projektima. Što mislite, kako bi mladi Rene i mladi Igor reagirali da im je netko rekao što ih čeka za 20 godina?
23: Pa, meni se čini da bi on reagirao puno smirenije od mene, jer općenito reagira puno smirenije od mene u svim situacijama. Ali baš sam neki dan razmišljao koliko dugo se znamo i zapravo to kad smo se upoznali prije 20 godina, on je već bio zvijezda. On je već imao Oscar, on je već imao glavnu ulogu u oskarovskom filmu U ničoj zemlji. Već je René bio René. Tako da on ima tu neku poštapalicu koju koristi u zadnje vrijeme kad me pita kao kolike su brojke filma, onda kažem tolike i tolike i onak ne mogu vjerovati da jesu. On kaže pa dobro, pa normalno. Tako da on bi vjerojatno rekao pa normalno da će se to desiti, a ja bi vjerojatno sa ovim saznanjima koje imam 20 godina poslije puno ranije digao kredit za stan. I možda ga već sad do ovog momenta isplatio, ali nekako ja sam dosta nestrpljiva osoba, pa bi onda sa tim saznanjem, bilo bi mi jako teško da moram 20 godina čekati novo, ali dobro, prije 10 godina je bio ZG80, to isto bio kao dosta velik uspjeh i to lijepo. Drago mi je da mi se ovo nije dogodilo dok sam imao 20 godina, mislim da je puno bolje da mi se desi sad.
22: Film je jako vezan uz naš prostor, ali ima i neku univerzalnu priču što je zainteresiralo neke države za remake-ove. Koliko ste razmišljali o tome unaprijed da film bude razumljiv i publici van bivše Jugoslavije, ili ste primarno išli na naš regionalni kontekst?
23: Da, moram priznati da ću biti iskren, uopće nisam razmišljao o tome da film bude zanimljiv ikome izvan naše regije, jer sam se nekako nadao i nisam znao da li će biti zanimljiv uopće ljudima u našoj regiji, tako da sam se koncentrirao na to da kao bude što razumljiviji ovdje kod nas doma. Ali sam zapravo zaboravio da to je jako univerzalna tema, u smislu kao pa to je nekakva Romeo i Julija tema, ili neki West Side Story recimo isto, kao pa neke dvije zaračene obitelji kao mladi se vole. Pa je, naravno da se ne može skužiti sve fore izvan regije kod stranaca, ali je zapravo dosta neka univerzalna tema.
22: Scenoske fadbe 2 je predan, kao što ste nam već rekli.
23: I scenarij. I tu stvarno moram aplaudirati komisiji HAVC-a koji su pustili razvoj filma Svadbe u 12. mjesecu prije nego što je film izašao vani, i svaka im čast da su prepoznali da je to nešto što će imati određen uspjeh, makar mislim da se ni oni vjerojatno nisu nadali ovolikim brojkama, ali su prepoznali očito nešto i pustili su ga, tako da smo mi zapravo prije tjedan dana, desetak dana predali puni scenarij filma Svadba na natječaj i stvarno se nadamo da ćemo ponoviti ovo ili barem dijelić ovoga.
22: A koliko su vas glumci iz prvog dijela inspirirali i koliko su oni donosili vlastite ideje o razvoju svojih likova u drugom dijelu, s obzirom da su oni već živjeli s tim likovima?
23: Da, pa donosili su jako puno ideja o razvoju svojih likova unazad, od kad je film izašao do kad sam rekao da pišem Svadba 2. Svadba 1 je bila dosta oko upoznavanja tih obitelji, kako će oni reagirati kad se upoznaju, kako će reagirati na te svatove i to, te njihove razlike ili sličnosti, koliko će utjecati na to njihove odnose. A za Svadbu 2 više to ne moram i to mi je drago, zato što publika i zna sve te likove i onda zapravo ne želim ponoviti isti film, barem se nadam da neću, nego bih htio bi kao sad već kad poznajemo sve te likove, htio bih kao zajedno uvesti u neku akciju, ali kao nešto di mogu iskoristiti to što ih publika već poznaje i znaju kakvi su, i onda mogu zapravo graditi neku zanimljiviju recimo baš priču, ne moram više kao graditi to nekoliko likove, likovi su kao prepoznatljivi i što mi producenti i svi ljudi na cesti kažu, moram imati više teškog života.
22: Publika već jako dobro prepoznaje težak život i mladog gangstera koji su postali ogroman hit na društvenim mrežama. Jeste očekivali da će ih ljudi toliko obožavati i prije projekcije filma ili je ideja za seriju nastala nakon?
23: Pa nastala je zapravo u nekom procesu montaže, jer ja sam se isto kad sam došao u montažu, kad smo montirali montažerka Lea Mileta i ja film, smo zapravo užasno smo nas zabavljali. Jer šta, bio je velik problem, to kad je bio scenarij, Svadbe 1, to je bilo jako teško nešto za percipirati da li će biti cringe. Jer kao sad imate nekog lika koji se izražava u Rimi i to je onak vrlo lako moglo postati cringe i ja sam se zapravo osigurao u toj prvoj sceni kad oni dolaze, pjesma Čale, kad izlaze mladi gangster pa onda se pojavio težak život, da su oni bili loši i grozni. Ja svejedno imam sa druge strane Šanka, Renea, Bijelu, i Roka i Grabeža koji kao negativno reagiraju na njih. I onda bi se ja tu oprao, kao pa da, oni su grozni, kao pa da, ali evo, kao i ovi reagiraju na način da su grozni. Međutim, oni su bili fenomenalni i drago mi je to jer sam i kao i radio tu muziku i pisao te tekstove za njih i nekako mi je baš drago da je to i sad sve te remikseve konstantno radimo. Da, morat ćemo i napraviti seriju težak život i morat ćemo ga staviti na plakat za Svadbu 2 i nekako barem još jednu do dvije pjesme više da ima u nastavku.
22: Hvala vam na razgovoru i hvala vam na uvidu u proces nastanka filma i planove za njegov nastavak. Veselimo se kako će se to sve odigrati i kako će publika reagirati na novi nastavak Svadbe.
23: Hvala vam puno, pozdrav vama, svim studentima, svim slušateljima, svim profesorima i nadam se da ćemo se naći na istom mjestu za Svadbu 2.
15: Thank you, I am done here.
16: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi?
18: Pa gospođo, studentski.
19: Radio Student on demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
24: Nani?
19: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
24: 4 godine.
19: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 100,5 MHz.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
2: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

uživaš. Uzomljenu radijsku voditeljicu sretniče gledaju, a da ona to ne zna. www.radiostudent.hr

the fight.

0: Mama! Naučil sam cepati drva, tak da više ne moram piliti ovdje na 100,5.
1: Dobro, sine, dobro, sine.

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Ako vam ova glazba zvuči poznato, onda znate da se sprema nešto sumnjivo dobro. Svjetski festival animiranog filma Animafest Zagreb s preko 300 filmova i tematskim programom glazbe u animaciji od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
3: Samo grozna glazba. Radio Student.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

Radio Student je poseban radio. I ti si poseban ili posebna. Ovisi naravno kako se deklariraš. Ti slušaš radio

0: Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb s tematskim programom Glazba u animaciji i više od 300 filmova. Od 8. do 13. lipnja u kinima SC i Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr. Animacija je očna radost. Radujemo se vašem dolasku.
1: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
2: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
1: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
2: Između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i cider, sve po 3 eura.
1: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat 2.
2: Močvarni Birc, Banina nasip.
3: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
4: Radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

0: Reality check.
1: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
0: Reality check.
2: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, moram vam priznati da je protekli tjedan bio vrlo plodan za muzičare jer su nove singlove izbacili Mile Kekini, Kultur Shock, Paraf, Urban, Vizel, Zdenka Kovačiček, Vibin' with DJ Mono, Konstrakta i Husi, Pocket Palma, Random, The Tour, Zoe Kida, Raven itd. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz novu epizodu emisije Reality Check i da ne zaboravimo odmah na početku, muzički portal Terapija.net je ovih dana proslavio svoj veliki 21. rođendan. Sretan im rođendan i neka uz nas barem još budu 25 godina.
4: Pokovnik Kanđija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
3: Ovih dana objavljen novi album nekadašnje pjevačice grupe Zemlja Gruva Zoe Kida pod nazivom Cosmic Delivery. Već sam je puštio u emisiji pa znate da je riječ o odličnoj pjevačici i autorici, što dokazuje i novi aktualni singl Bolje sutra.

0: Hi, my name is Diala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy!
1: Moram priznati da mi potezi nekih bendova nisu baš sasvim jasni. Evo, na primjer, vrlo mlada grupa Miris Grada objavila je svoj prvi album Daj odrasti početkom ove godine. A za novi singl Prašina iz njihove diskografske kuće Aquarius Records poručuju da nije to tek novi singl, nego i prva najava zvučnog zaokreta kojim Miris Grada otvara vrata drugog albuma. Pa prvi se pošteno još nije zavrtio, a već mijenio zvuk. Ne kažem da je to što rade loše, ali je stvarno čudno, barem meni.

0: kritičara za Reality Check.
1: Ljubitelji dobrog repa u Makedoniji sigurno znaju tko je Tony Zen, jer je prisutan na sceni već više od 20 desetljeća. Ukratko, da ne duljim, Tony Zen ima novi singl, Vreme to.

Smisli, smisli. Smisli, smisli. Tika tak, tika tak.

0: pari, su tije pari, vi prat paradi, su tije pari, vi prat paradi.
1: Evo, mlađo, upravo slušate emisiju Reality Check.
2: Podgorički reper Random je u eter pustio Šetan kućka, prvi singl sa njegovog nadolazećeg albuma Izabrani ljekar, čiju kompletnu produkciju potpisuje Nowhere to Run. Dobro je i vrlo pozitivna priča koja prati ovu pjesmu. Šetan kućka za cilj ima iskretanje pažnje na kronični problem sa kojim se društvo u Podgorici i Crnoj Gori suočava u oblasti zbrinjavanja i udomljavanja životinja, prije svega pasa, uslijed čega ih na stotine godišnje biva prepušteno ulici gdje čeka maltretiranje, izgladnjivanje, a nerijetko i smrt. Stoga je uz pomoć organizacije Ruka Šapi spot sniman u skloništu za napuštene i izgubljene kućne ljubimce u Podgorici, koja također ne posjeduje adekvatne uvjete za zbrinjavanje sve većeg broja napuštenih pasa i čiji se volonteri godinama bore protiv veterinara u obliku kako nestručnih i neodgovornih donositelja odluka, tako i nesavjesnih građana. Priča nam Random.
3: O, Jesse!

Stoljeća. Evo još malo vijesti iz Crne Gore. Odličnih vijesti. Vibin' with DJ Mono ugostio je grupu Who See i Konstraktu u pjesmi Kamen. U središtu pjesmi nalazi se ideja gladnog umjetnika, uvjerenje da umjetnik vrijedi samo dok je u nedostatku, na margini ili u konstantnoj borbi. Kamen se bavi upravo tom društvenom percepcijom kreativnosti gdje se uspjeh često doživljava kao kompromis, a stabilnost kao gubitak autentičnosti. Negdje između svega toga provlači se ideja čorbe od kamena, stare priče u kojoj se od ničega pokušava napraviti nešto veliko. Ovoga puta komično ponuđena kroz kompletan recept.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Aj majstro Edo Majka izbacio ovih dana novi singl sa svog odličnog albuma I Like to Dance, kojeg je snimio s jazz orkestrom HRT-a. Riječ je o pjesmi Trpaj, naročito aktualnoj u Beogradu ovih dana, nažalost, a koja je originalno objavljena na albumu Stigo Čumr, koji je objavljen prije točno 20 godina. Pjesmu prati odličan animirani spot koje potpisuju Hanna Tintori

0: Reality check.
1: Otela sam se kontroli skroz je novi singl Zdenke Kovačiček i ujedno i naslovni singl njezinog novog albuma, a iza pjesme stoje autorski tim koji čine Zvonimir Bajević kao autor glazbe, te Danijela Borovnjak i Martin Šac koji popisuju tekst. Aranžman zajednički popisuju Robert Napholz, Andreas Marinello i Mario Rašić, dok produkciju pjesme potpisuje Robert Napholz. O samoj pjesmi u kojoj Zdenka repa rekla je: ovo je u velikoj mjeri autobiografska pjesma, ako ste pročitali moju autobiografiju, mislim da će vam odmah biti jasnije o čemu govorim i odakle dolazi ta priča.
2: Bila sam jaka kad su rekli da sam prosta.

0: Ćao, ja sam Rmi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Nakon što su singlom Boli me najavili prvi dio duplog albuma, Pocket Palma je ovih dana izbacila novi singl Lungo Mare. Prvi dio duplog albuma pod nazivom Dan izašao je krajem 5. mjeseca, a ovako zvuči Lungo Mare.

0: Reality Check. Check the reality in free music.
1: Evo još jedne ljetne pjesme. The Tour predstavlja novi 6. singl s predstojećeg albuma Sve je okej, koji izlazi 11. rujna. Nova pjesma zove se Preko prepreka, a osim što si priželjkuju da postane ljetni hit, ujedno je to i najava njihovog velikog samostalnog koncerta u klubu Bugalu, najavljenog za 2. listopada.

0: muzika HR predstavlja singlove ispod pulta.
1: Evo me, Edo Plovanić ovdje sa singlom tjedna. Najprljavija, ali vjerojatno najiskrenija navijačka pjesma za svjetsko prvenstvo. Pjesma koja je trebala imati naziv Lijepa naša domovina 2, povratak. Ali ipak su odustali od toga jer malo nastavaka nadmaši original. Uz iznimke Aliens i Terminator 2, muzika singl tjedna je Krankschwester, Volim nju.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Mile Kekin i Gino iz Kultur Šoka zajedno su zapeli u pjesmi Treći svijet, pjesma koja je inspirirana iskustvima stranih radnika, migracijom i životom trbuhom za kruhom. Jako zanimljiva suradnja, gotovo sam siguran da je to početak neke veće priče.
3: Dobro večer.

Zamislimo svijet ko zgradu, u sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: provjerite stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Reality check.
3: I Vizelj ima novi singl Neću biti sam. Gledao sam ih u Močvari u ožujku i stvarno su rasturili. Odličan bend, a i nova stvar je odlična. Ali moram priznati da me malkice podsjeća na zvuk Nemanje.

0: slušate
1: Reality Check.
2: Nove singlove Šimovi i Paraf i Kidalica, Grč, Senida, Bullet for a Badman, Izgubljen vikend s Petrom Belohanom i još njih nekolicina, ali jednostavno nestanu svi u jednu epizodu. Pustit ću vam ih u nekoj drugoj epizodi. Ostalo još malo mjesta za još najviše dvije nove stvari. Matija Habijanec, poznati kao The Marshmallow Notebooks, a koji se sada zove Matijanec, objavio novi singl Mali mravi, kojim najavljuje novi EP, a kojega će objaviti etiketa Mudri brk. Navodno završava je album na engleskom jeziku Distraction kao The Marshmallow Notebooks, no prije toga Mali mravi.

0: Bok svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Damir Urban ima novi singl Sagradit ću ti pjesmu. Kaže njegovi izdavači da su njegove pjesme oduvijek živjele između ranjivosti i snage, intime i bunta, a upravo je ta sposobnost da emociju pretoči u univerzalni jezik ono što ga čini jednim od najvažnijih kantautora ovih prostora. Stvarno je takva i nova pjesma. Ja bih dodao i da ima onaj neki slavenski štih, a zvuči kao da je napisana za Šerbeđiju. Povodom nove pjesme, kralj patetike koji bi rasplakao najsretnije izjavio: možda više ne možemo slijediti modu ili trendove u glazbi, ali možemo se zato još više žara posvetiti pisanju i stvaranju pjesama i pritom biti što iskreniji prema sebi i prema publici. Što jest, jest, stvarno je lijepa pjesma. Bok ljudi.
2: Živ sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100,5 megaherca.

bed.

called up

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

Slušaj radio. Student.

daj se babriš, nisi toliko dobro.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.